igede bahani gi masan non kafi ken farala nun la de boy mina olon gani ke fis don kali nun la gin gani igede be ken kaske la bar fi nagat maga digan vetna wala bar fi nagat maga digan dan jeung gani ken malgo gani ken ti fi laqiga sama ta fi fuq fi nagat fa ma choliso folgati ke laun fi gurjuda lebo ke laun fi semaliga tengani lebo ilena wili galu fi juruda lebo ilena fismo ma jeuna lebo liuna mi kaf gani ken mi sama ngol moglo e fuq namna sama yuma la docteur amat mbodu mamat a qaina mi pewal degaina mi fum gain mi naramna mai nagat fi algeri sama yuma la mahamat bukari awa qayna mi ma akudi malna tuglo dalbo laqna daga mol ma da fi foqna ma fi naqad fa yasma da go busada awa qayni ismaniza ma nan si kagala ngolo lawa qay yal dane si sama jawu mo azine khin fi foqna m qayni ga galla fi agut kuda sam laqlo laqlo bo resem da fi gomne fi naqatna awa qayn kudi fi tuna da qayna mi ma rugayna khayn ma hayna gadi fi algerina samima la mahamat bukari ayna mi lawkay yal deglo kalam da khayna mi haya nagadalam gano ni siligayna la aguti gude fokhu fi nagade sangulo selagulo laqlaqi khayn yumi ferenje administration ana khayn yal deglo kalam da khayna mi da khayn fokhu lam goligayna nala awa khayna mi irmi ma fayn dane ge docteur amat na bodu mahamat ayna mi tom li firingolanam dala wax kay yal dala bo lopma haga dala kay ni si sa hay nagdu algeri la agut kule wulde glode fi fokna fizian kay na kay ndi haga danga agut kule na gade faya bo nage awa hen tan kay ni hen tan kay ministre ne fi hatta ngol da kay docteur sidak yum patina beni kay na mi قامت نرفت تهلا قند فيتو ديدن رمنا قند منستر ما في حتى مول دفينا قد في ايجيبت كسم يمال ابتلا ابتلا فيف منصور هو قند سي سو منسي سما انا نسي كغلن قدم تو سي اهلا ولو كه حتى في سالا قند سي هدي سكورسيس اسوم سانولون قال في يونيفرسيتي انا حتنا تا قال لا لنا من غنفاي لاق نرفاني ميسوني بونيوم توامو قال لهم توت لا قال ما قلت كوري كرونفي نقد تشاد زهات ساي نقد تشاد تن لبو سي كروسكي سال قال ني سيغان من ناس كات كوي لي مران كان ان سي تشو سي نادو ايجيبت كان سي سا كايستان غو فيزول بيسي ما اني مي فما سي لاو غو كلاونفي sala qayn si had kursen me an si choice ko dan go no du lop man si lumna qayn makra ke tisi nga mi ga an si nes ki gal fi egypten qayn go no gut ku si abu na ge qayn me ministre na qayn docteur sidak yum patina beni nam so to mo lam dal la len hum tu da hum tu na tan li ga jara na qana fe na ma do ne qayn la len ti tu ma go kan al khlaqon ala qayn gar yal mala fadam go mi fam nga qayn nam ministre ma fi na gati fi egypte na ham to am li firi ngoram gide be ham gide men ramay na gati chat na qayam da la lani burma fuq don ko ne ana me li aga di zane su ga la falamu qayin hum tu na tin simi da minni si la qadang tu zela ga gud kuli ga la fi hatta ngol dan gayni a fadam yalami duga na qada lamni ni mi fam nga a awa hen dan gayni khayin ga ga la fi هم تونا درجار نغنا فينا ما ناس تغد تشد نغد في ايجيبت خاين مينستر انا في دكتوره خاين دكتور عبد المجيد عبد الرحيم خاين كمادي نمي لا انت في تو دهدا نرمنا خاين مينستر ما في نغد في ايجيبت ما في دكتوره خاين مي سما يمالا قليت عبد الغفار خاين سي سواني سما انا مينستر غنا خاين سي لاو غاني غي نغد في لوسانا قال في دكتور ما نقد فينا ما معنى على قيم بنا تنقلوا فوق مول سوان كان نقد في ايجيبت كان وز ديل في منسترنا في ايجيبت ما في دكتوراه قام دالا نقد فلا موقع دكتور نسي كنت من كنت نقشات هيك قال في دكتوره خي موي مرانا تشاجا خينا لاو كلاون في موي مدوان ارانا خين لالين تشويس كون لين غالين سيغا مال دي راي سومسلا غين دير سيغني نفسيا غي مال مغو خينا نغد في ايجيبت خي قال في كوت في نغشات كاينين مي تو هني نوردي خينا مي ميرسن دغنا لا دكتور خي نسيروني ما جامي كير نغد في تشات كافوانا نغد تشات من لنا اي بودا انا
awen tan gayne malgo gayndi laqqa sam fili da qaymi fokma choli zo qayn gay lawga jarna hum to de jarna gadu chatte wi nagadu fi egypte da qayligen kama da qayn gay farmol la fi jamen dane awala qma fi sima gana qaymin gayne ki chawa lop malina qayn lop maliya li hetamul boli hetam zo jara banana naganam nagana fayna ma laqni qayn sunisi kay nigbina la doctor qayn nagadu chat nagadu egypte ga hum tut ka qadam tu si qay kutura gaflin kafe ga gal fi doctor le bugar fi len ka tarian ga ni kay laqna daga qayn si la qayn kay len amna qay si dala ma titu ne chacha ko ni ala gum an si magum tu amun mi fa ma qayn laqna daga da maglu kam ga minister fi nagadam jun banat li hen non qafna ga doctor abdullah sabur fadul hedin ramna qayn ma fi nagadu egypte samayuma la Badr Abdelatif. Awa hen dan gane kay ministre na fi doctora kayen doctor Abdel Majid Abdelrahim kayen na me kamatila kayen de fi tout ko ay de mere sa kay farama dogne fi jamen dani kayen de mer mangol go kayen de nisisa doctor Sengol Said Salamit Saint Chef District na kayen kayen se fi tout sa kayen Saint Chef District mo galo jamen gal mo gana kayen de deremos em de figom fina gada khan ta ga farangole jamen go kadam le ke ya alla amina ko jana wa fitu de fisigaine min lawga ngafingela on fi moy kolerna khan ami ka haya ali ga jamen tan ga li marqa cha jagaine farmar cha jagaine am ka hem nefa khan si da gane la wa ga fitu di ay fi moy na de gane en ga galma ga ne fi jamen ga ni ga en sum dok la vandili kam kebeh en sala ga en kubitani ga en koloran fisia na resa mit ke jarsi en la vandili resa ma en ga en nirfan fisia en go fulu ga en fanamala ministran fi doktora doktor Abdel Majid Abdrahim Mamad ga en am dal la lani nam fi ni sala ga lo fokna la khlaqi ga la fi doktoro le bo resa ngolo sa ngom farana le bo tapton si kebeh ga real mala ga ni moyen fi koloran ga en me biago he ali he non qafdi qayn si chol fokso e foknam gayn cholam gayn ala gayn ngafaq ful dit ko me sumuna berel maroglo bali amiga kaf gayn alsi jangam nane kutku si ha nang san may go gyalim sum dag yal bo to lo mawle bum ge kaf ma tema ana me fi moy din gayn ana chof do on lum do mi gayn ga tanam ka glo ano an si jangamon min nga a kaso mu kaf gayn wi go kay afmo moy nam nam moy fi koloran ene mi famwa awa kayen gude tit gude la moyen fi koloran na kayen na mi merma e farmajion fi jamena kayen am ndala wax en kidat kamolo kay ngafung afka la on fi moy koloran ga lina alam gane kayen ndala sema lagna la galalene musbami kay dita kidat ka malanesku dimesumna fulle ditkumesumna ala sum uygara moy kayna na ana kayen fadam gayn la kreya kayen am kaf kayen na ministre na fi doktora docteur Abdel Majid Abdrahim ayen am dala wax kayen lema kay musbamel mge am la gam helina doktora na le heli mangolo na chajan gayen kayen na ministre al bolaren sa fo ko fi gouverneur na ma jamen na kayen la len goni si li lop nam na kayna e gouverneur dal bo delegue sem delegue da go sem de fi gomni fi na daamina ko jena na ko to wa da la wa kayn farama do gon fi jamen gayni kayni si doni magarjal mala laqsi senam na ala gut kula sumna bo nage wa khayfa de wa khayla bara fi na gat maga tan tan na gen jop do mi chope gabriel kayn nu le tega galam go bitu an la fi alla fi la fi kege goni anam gaydule hom na fayene mi famwa

Ciao, così io di chi come tutto so e sa di si è carra di chat e ti trovo bene. Ogni anno la radio mi dice il lavoro di andare a Milano o il giuaio, ma non c'è che non c'è sabato, ora non c'è che non c'è che non c'è che non c'è che non c'è che non c'è che non c'è Lavorato andare a Milano dopo bada iftita ano resmi erangardo ano sessione ano chiana ano kairgendra Aino tani aino sesio ordinar aino sasena sana delfino rishini sitting ardo lara kair gendra aino sasia kwensi aino kwensi economic social el kiltire de zavirunitar kair kiana gendra jiran aino presa aino kwensi tandanga doktor Ahmad Mbodo Muhammad mere mogabala nguski wadi mogabala aino gena anga aino algeri ngardo mere na erni kair erni aino chana aino kwensi nga hadarki nga mere na kair erni mogabala gendri nguski وكر كهر أما با شوار مقابلة جندرا جانب آينو نقاش آينو جانب آينو ينغ آينو إدارة إنارة جنا جانب آينو إدارة إنارة جنا دل دا نوكن وكر كهر مقابلة أما با شوار جندرا أما با شوار وكر أما الجيرين أتندعه وكر مقابلة جندرا جانب آينو علاقة دا آينو نيايشة دي علاقة دا آينو الجيري آينو جزائري جانب اینو اداره هندو صعوبه دانه اداره هرما اینو اداره نگه دو کچنگ اینارا گنا دلی دا نکن تهر برا اینو دکتر احمد بود محمد مرنه کونسی ایکونومیک اسوسیال کرته دی زمرتر چاد نگه فارغ ره وکر مقابل اینو مرا اینو الجیری نگه مقابل گندرا جانب اینو دو کچنگ اینارا نو صعوبه دانه اینو جانب اینو اداره اینارا گنا Aku angyan fikir mai inara mu inara ini mai nu dinga janib idara nga durko wakidara durko irma durko dili da nukin angyan aku fikir badil kini aku in ilim angyan ilim dinga Allahumma rafani inara nga janib idara nga zako terga janib irma nga dili da nukin tajiran udur mukabala durko inara shisha wak inara idara nga sobada inara zako terga zahirma idara nga dili da nukin Terbara wa yima no waskinga minister ano de lansema si perara no yala lokolanga doctor sitak yombatana bini mrena kar biro mar ago mugabala ge ne mugabala ange na gi anga no ano minister ano inun ano yala lokolani ano masringa ejib nga ge gendre abdul hasis amansur mrege mugabala ge na amma ba chuar okur mugabala gendra علاقه داینو نی اینو مصریه جانب این مصریه نیا چادی علاقه جانب ادارنگا جانب اینو لال لکلان جانب این تیدیانگا دلی دا نوکین اگو نیا با چو ارانی ار چادی مصریه ام نیا با چو اگو نیا لا زا علاقه داینو تیدیا امارونو یال لکلا ان ته درکو دلی دا نوکین تهربار وکر مقابله گندرا امار زا ادا انا یال لکلان جانب انو Amarono mualimina inara gana dia za ko terga inara gana dili da nukin terbara ayano minister ayano yal lokolanga tandanga sitak yombatana bini mrena faregre alaga da ayano janib ayano ni ayano chadi ago ni ayano mesri janib ayano ina yal lokolanga jana lokolanga tedruko ago ina eske ina janib za ko terga inara gana dili da nukin terbara fatagre za ago yala lokola kaira marano ba kendra tur terniano ejibe odur krande era ago ilima kendiga inara tena durko dili da nukin terbana ministra ayno yala lokola ayno ni ayno mesen nga faragre ago yala ministra ayta nangara ayar shugu mirena ago odur ni ayno ago ni ayno meser terede odur akora arar shisha janib ayno lokola nga da nukindra ganna za akora naga udur terere ziyara terere za ago inaga na ke da na kere siyindiga tena durko dili da nukin terbara yama ayno ngos kinga ayno janib ayno komisyo ayno mikse indiga ayno ayno mesiriye chadiye janib ayno minister ayno siha nga doktora nga te durko ngos ki kar mugabala gendira mugabala okir kiana gendira ani anu janib ayno sehanga ayno alaqa da ayno minister ayno siha ayno tundanga ayno janib ayno mesringa ayno mesringa surma ayno khalid abdul gafar mire ayno changa gi adur chana gendir chana ne gendir alaqa da ayno janib ayno sehanga tedur ko dilli da ne gaj gendir tedur ko fatagre janib ayno alaqa da sehanga zakala nga tedur ko dilli da nukin تهربار مصر مره جانب اینو آگو مساعده چنه را آگو کر
aham dorago raga na ago chada sa achene za amara no dorago na sa achene da makala hakanda ga te dur kona dili danukin masar dora no sanga te naraga na janib ayno sanga dora na masadi da dawa indaga doktora tena za chad mere sa achene re inara dur kona sa achenga tena dur kona dili danukin terbara za fatagre ama chade na amara lo kola tosra za udur tur te mesre janib ayne sehanga dur ko karande re ile maana si hanga durko doktora tesiga tena durko da nukin tegena ministera ayno doktor ngani ayno jib nga mesr nga mere inara gana fad Khalid Abdul Ghaffar terbara ye maana ngos kinga ayno rabi ayno chayno sesio ayno komisio mixte ayno kooperasio ayno ni ayno chadi Egypte tena ngos ki ker kiana magendra kiana ayno gendra Alaga daino ni ayano mesiri chadiya te durko dili da nukin. Wokir alaga daino mesiri chadiya te awol tena durko nukindre. Janib awol nga te durko nukindre. Janib ayano tani ngana alaga da iska agwa proje iska gendre. Alaga daino partenere ni ayano chadiya mesiri inara gana da kuterga inara dili da nukin. Tejaran wokir agwa chana gendre ayano aang ayano minister ayano ino Minister ayno khariji nga tandang Abdullah Sabur Fodul mire kiana durko hadirkin anga ayno Egypt nga mirena Badr Abdellatif mirena kiana durko hadirkin za alaqa da ni ayno mesir ekaadi za ina ara ko terga ina iska gendere ago mesir ekaadi ina alaqa da honda proje anda gana dili da ko terga ina ara dili da nukin terabara yam ayno ngoski nga minister ayno sante nga Abdel Abdelmajid Abdelrahim mirena kair kiana gani kiana ane gana amarano mera anu arindisi maarano kair arindisi morda anganna kair maragi kiana gani amarano mera aganna chapkinni amarano medesen doktore ama doktora anu shishache ka anu chef de distrigi ama ba doktora anganna kair maragi kiana gani kiana wukri gana anu delige general anu guvernama hakunga niyani nyamena nga mirena kiana duruka hadirkinni amina kujihna hadaf ayno amma ganna ago chana gena hadaf mireni ayno durko nyamena mireni ayno kolera ki durra ayno kolera indiga te durra te ziyadar ki te jiran ayno ministri amma arano arindusuma yana gana chapchi nifargre nyamena durko onno durra ayno kolera nga amma murta usi satrone dire te durko amma usu gana chattire te duranka ayre hadaf ayno mugabala amma arano mera arano nyamena gana gena tegeren minister ayno doktor Abdelmajid Abdelrahim Muhammad Farigre ayno mugabala ayno gendra janib ayno siyang ayno kolera ni ayno durra ayno kolera nga durko nyamena durko burchin tegeren janib ayno za inara tujihada inara gna za nunguriga te durko mugabala genne tegeren Farigre ayar shugu amma mish doktor ake ago yerkindere ago arindusuma ara muldam nyamena cheka gna durko ginisidere janib ayano tewye gechender angyana durra mire ayano kolera nga ama shaba gana za ino mire zondoye ino gana angdo za durra ngo za ago taptanga ya angdo ago kiriga inara gana dili dafatere inara no ina afija inara gana ago dili publikasyon gendere ama shaba mire durra ayano kolera indiga kayar nyemener chinga mire zondoma inara sir za inara tujahada dili gendere angyana dili inara genga te durko dili da nukin terbara wakid ana maron kayar erdin chana durko hadir kindena merano arindisuma ganna marana nukinde nukinde gana ago arindisuma ina gana ina ron soba da cheke ina ran ina ba ina ran nagiza ganna ago minister fat terbara minister fat ni ago kida ino ina ron dur ago ginesi kendini mikida ina ran janib ayno ina ran towe ge kendaga ganna bekina gana fatini tejeran ago terbara wokir durra ino koraranga za ago ama shaba gana ago zondo huma faham kindika te durko dili da nukin terbara minister ayno santenga Abdelmajid Abdelrahim mirena la ina ayno bazini yerkeni ago ayno delige ayno general mireki ana hadurko hadirkena yerkeni kida ina ara gana zanib ayno ago tuwye gekendere ago amarano merano kair erdara di arindisuma murdama gana kair erda hadirkendera ina ganna ina za inara durra ino inara musada ganna chenni za nyane yerkin arindisuma murdama durko hirmema goyne dili hirmenga
za ama shaba bagana durra eno kolar endega ne gendega durra mere burki ne mener za tinga re anyana to jihad ma dilli gene awoza mere kala hakna te durko dilli da nuki tegeran anyana ago ayr shugu za mashu ngor kenga tulkinga za anyana ago warabe zuro churo ke masavur tulkinga za mashu mere dilli ago Anyana savuru tulkinga enara gana dilli to jihada anyana famchoro rete dilli ago dura eno kolara mere nye mener burki labara tanda labara eno dura eno kolara nga labara tanda minatosre labara ang jahsanyana telem gayus ankranjana kar sale Muhammad sale saga ke Mahmud gasran gredere dona kyandere

شكرا دقيت روح راديو تشاد إذا الوطني تشادي دتريو خنية قلت دي أورلني من ما ترنجا منينة ديسكولو الحمد لله قلت أورلي تشالي ممكن دقيت أوتون كاو ونغورو كمال سك ألك باو سك عافية دقيت أوتون من بردو بردو بتار ديتني ألك باو سك عافية دي الرنجا دقيت دي halal gande changement eti de utum gawi matter de ce lakin alako course afine man mun bad man dala gotu urli chalainen yani imnge yani yakaw afine ngal got de urline bar yoknya marat in colorane abadan yani lazim yani koloranen debu hasakh kany ngom ñun ongo o dar tombatine anke casque casque bi xagn laptana aw ko joror xo aw ko tombo nen yani ishar ñi de in kolorane o wiqayn di kas tarxdi wiqayn dala mumkin na dafne ay goto kay mannen wasakhnen ya bañ got kalxa walakin tarx na dafatine kuzongok afi kozne ay got de na daf ka kenen warbette warbettenen lazim ko na dafa kos kin dan mak god eno la dayen ko ja ko ko karm kolgda ja koq binida yani na dafun ay waqti o kasan kaw lazim garder quelques zasakinen tukkin fasa otkin prop dege kankra gar kasanen lazim ko tarxin na dafa sumtanian gardi garde ernen لازم اخو مشكل كده كاي غاردي تشوت بي في دك سابو الكاسكنيا والبنينن 3 اورزك مرض و غاردي شال ايرغاتني نخ اسكين كده تانو انك كاو غارن اير مغ غاردي رون بوكوغي تشيغي 3 ترنم اير دان تغنن رومن نام كورنيا tad ke kurnya lagi paranen te kol ko gas gennen khams degi ge bu ko de ni rum ba kasa hal garnen kena faqas ge jana faqas ge inye rum ne mun def dan tak dege net kinya jam tar se kol ko kasa gi na lakin garde eren taktine te kena faqas ge lakin garbu erida u garbu bini zasakin tine ale tul bugal gal dig dogida wal dal jororo wal dala tombo nombo ishara inu kolerane tan zisinen te sabunu ayi ma waqtinen bi kam koro ori ko tuguzi te sabunu garnen al fazakh zektine kizo songo afizne janim nin dala o salene o kizranga alla karafakh wabne alka rafaq wab mun darzanti tak tak tak tak tak tak tak risi ngale studio radio chat izal watenia chadia de trio qigne donc ma jode sur focar so facile muy mega star na chat matka chinalse nabzin troineiro jiminero sili nafratain bar dubriot sur car machine de cabine technique mahmoud gassara ngale studio onti ronse monse omar idriss omar kamchot kiti katak bindala lionel korkesek jenga ni gam rasila fiakugi kogi segi saram timan failarjo besada bedaya kumra cabine technique